Hewa wa satu mjeti onbe watan gumna kiwa njamdi sapo bi minti sapo eji na ihasudu radio. Hawa katengel abdupulo tini ento ala mwenye mbe mon sei jango njamdi sapo kalkala sudu radio. Fada kuna imi na chido onbe kudidama onta mido ho chukurubala ambete do gunga kutaidandi. Kabin teknika.